0: Mete kinyero.
1: Lokayo moya.
0: Bin wana yo wakelo yom chwini. Weho bedi piera boru ya bungwan. Ton me abij. Speak farmer. Bun ma pegik.

0: tera micha kubau limu duki ot lonyo paspik dano odu chago no chente wako iyub mi ot lonyo paspik mabiru boti nino duju chawa kichawa no dano tika loe chiling odu cho waki munduju do yabu bau limu duki speak fama Chak dung pao chente kispik fama di star ario adek aporo star hachil star ario jero ash kai dio pin mamigi kwenye chile ngaliva rio kiken kadung weki donyo I drus mi donyo I got lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dung wabibiru kamione nino kenino mak dung mere dugo weki duk la lonyo
1: La Wala Palorem.
2: La Wala Palorem.
1: La Wala Palorem.
3: La Wala Palorem.